0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru oblačno i osetno svežije. Tokom dana mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen. U četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima. Minimalna temperatura sutra 16, najviša dnevna 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
2: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Dobar dan. Juče se navršilo 85 godina od savjetovanja Okružnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Timočku krajinu, koja je održana u vinogradarskoj kućici porodice Vasiljević na Belom Bregu, gde su se u znak sećanja na dan kada je doneta odluka o dizanju ustanka u Timočkoj krajini i formiranju Boljevačkog, Timočko-Zaglavskog i Krajinskog partizanskog odreda okupile brojne delegacije i odale počast žrtvama Drugog svetskog rata. Tim povodom vence su položile delegacije grada Zaječara, Vojske Srbije, Subnora, Zaječara, Boljevca, Knjaževca, Sokobanje, Negotina, Bora, Pirota. Takođe, počast su odale i vence položilo je delegacija Udruženja vojnih penzionera Zaječar, Organizacija rezervnih vojnih starešina, Veterani vojne policije i drugi. Filmski program Filmovi na putu u organizaciji Gete instituta u Beogradu i ustanove Narodno pozorište Timočke krajine Centar za kulturu Zoran Radmilović biće održan od 1. jula do 11. avgusta u Pozorišnom muzeju u Zaječaru. Filmovi na putu predstavlja selekciju filmova prikazivanih u okviru Gete Festa, festivala nove nemačke filmske produkcije u organizaciji Gete instituta i lokalnih partnera kulturnih centara. U okviru ove selekcije biće prikazano 7 filmova. Prva projekcija biće održana večeras sa početkom u 21 čas, kada će biti prikazan film Dragi Tomase. Peto izdanje turnira u nožnom tenisu Kocka, jednog od najdugovečnijih takmičenja ove vrste u regionu, uspešno je održano u Zaječaru. Za nagradni fond od 90.000 dinara nadmetale su se ekipe iz cele Srbije. Ovogodišnji turnir okupio je neka od najpoznatijih imena regionalne scene nožnog tenisa i tekbola. Pobednički pehar pripao je ekipi Tekbol Liman, za koju su nastupili višestruki svetski šampioni u tekbolu Bogdan Marojević i Nikola Mitro. Drugo mesto osvojili su Vojin Stojanović i Nenad Vukojević iz ekipe Tek Novi Beograd, dok su treće mesto zauzeli Rastko Nikolić i Lazar Petrović, predstavnici ekipe Tempo Radija. Vreme je i za stanje na putevima.
0: Stanje na putevima.
1: Letnja je sezona, radovi se odvijaju na brojnim deonicama. Vozači, ukoliko krećete na put, unapred isplanirajte putovanje. Izbegavajte vožnju u najtoplijem delu dana i pre polaska proverite tehničku ispravnost vozila, kao i važenje ličnih i putnih dokumenata. Srećan put!
0: Stanje na putevima.
2: Radio Magnum.

0: Pa postavlja se pitanje kuda za vikend. Sreda je 1. jula, mi vam upravo i sada dajemo jednu od ideja kuda možete da provedete sledeći vikend, naravno u Srbiji. I ovako, vodimo vas do grada Kraljeva na brzacima reke Ibar. Do Kraljeva ima oko 180 km, to je negde oko 2 sata i 15 minuta vožnje od Zaječara. Naravno, sve zavisi kojim putem idete, kako vozite i da li pravite pauze, što je naravno i preporučljivo ukoliko su temperature visoke kao ovih dana. Mnoge znamenitosti za posetiti u ovom kraju, crkava i manastira iz srednjeg veka i naravno prelepa priroda. Mi izdvojamo manastir Studenica, inače Bogorodičina crkva manastira Studenica, blista u svojoj belini, sazidana je od belog mermera i ukrašena kamenom plastikom koja po lepoti nije prevaziđena u srpskoj srednjovekovnoj umetnosti. Čuvena studenička freska je monumentalno raspeće, a čitav kompleks je upisan na listu UNESCO.
1: E da, tu je naravno i manastir Žiča, prvo sedište srpske arhijepiskopije, izgrađeno na biranom mestu, podjednako udaljeno od vizantijskog Carigrada i latinskog Rima. Žiča je inače poznata kao krunidbena crkva srpskih vladara. Na grbu grada Kraljeva nalazi se 7 kruna koje simbolizuju miropomazanje 7 srpskih vladara. Legenda kaže da su za svakog kralja otvarana nova vrata i zato se u narodu manastira zove Sedmovrata Žiča. Tu su pored Žiče i crkva Svete Trojice, Trg Svetog Save, duhovni centar Vladika Nikolaj Velimirović, zatim srednjevekovni grad Maglič i Vidikovac na Kraljevačkom keju, ali još ćemo da pričamo posle pesme o tome šta sve nudi Kraljevo i ovaj deo Srbije. Svakako, sreda je, imati još uvek vremena da odlučite do vikenda, a za vikend kažu nakon oblaka i smene sunca i oblaka, zapravo u četvrtak i petak, od subote sunce i lepo vreme ponovo, pa prilika da naravno posetite neki deo Srbije. A mi vam, kao što ste čuli, dakle od srca preporučujemo Kraljevo ovog puta, no pre jedna pesma i onda još malo pričamo o poseti ovom kraju.
2: Dan je veseliji uz muziku koju najviše voliš. Radio Magnum. Magnum.

0: Kuda za vikend ove srede vam dajemo tu ideju da za sljedeći vikend ili neki od sljedećih vikenda provedete u Kraljevu, pa pomenuli smo neke od neke znamenitosti ovog kraja, izdvojili smo manastir Studenicu, manastir Žiču, zatim crkvu Svete Trojice, trg Svetog Save, duhovni centar Vladika Nikolaj Velimirović, srednjovekovni grad Maglič i Vidikovac na kraljevačkom keju, a kao simbol Kraljeva je tu trg srpskih ratnika, to je centralni trg sa kojeg se zvezda sto šire ulice, a nastao je, kaže jedna priča, u tepsi sa peskom. Knez Miloš Obrenović je svojom rukom u pesku iscrtao plan današnjeg grada.
1: E, ako se zadesite u Kraljevu ovog ili nekog sljedećeg vikenda, obavezno probajte kraljevački kajmak i vruću pogaču ili pasulj sa suvim rebrima i studeničku pastrmku, to vam onako od srca preporučujemo.
0: Ima i ponešto za one sportskog duha i ljubitelje prirode, tu su rafting i ribolov na Ibru, ekstremni sportovi na Stolovima i Goču, odmor i skijanje na dobrim vodama na Goču, pa i planinarenje na Goču ili odmor u Mataruškoj i Bugotovačkoj banji.
1: Inače, najzanimljiviji događaj ovog kraja su, kažu, narcisima u pohode, nismo bili, maja meseca se to dešava na Stolovima, zatim dan Jorgovana, također maja meseca u Kraljevu, ali ima i nešto što se dešava sada, Ibarski veseli spust, dešava se juna i jula meseca, možda uklopite baš to, raspitajte se svakako, u svakom slučaju od srca vam preporučujemo Kraljevo.
0: Tako je.
1: I ne menjajte frekvenciju, ostanite na 103.
2: Leto, leto, u ritmu muzike, koje ti prija, Magnum i samo dobar zvuk.